0: cumbaya, se cum, a cumbaya, la na na. A cumbaya, ore cum, a cumbaya, malanda. A cumbaya, se cum, a cumbaya, la na na. A cumbaya, ore cum, a cumbaya, malanda. A cumbaya, se cum, a cumbaya, la na na. A cumbaya, ore cum, a cumbaya, malanda. A cumbaya, se cum, a cumbaya, la na na. A cumbaya, ore cum, a cumbaya, malanda. A cumbaya, se cum.
1: Son de Manta
2: 89.7 89.7.